Ach, mar gódeach sí go me an ó háhaid mar chuide gurna hebs ní speidirí spíta agan se go on Montreal ebh deis ní gentá sin a síí go ha an opta ganáid. Ní d déitte meag deoga me chuganúid hebs gé me na mó sí nastáhá sí domgin me tahíéna mí chuid a go hóhaú sin sí na mó betaach súirt.